ママにだの。レイママにですらは、レイママにですらは、ご老人ねばたよ。まパンカがね、アンディエムシアのご飯を中だろ。ほら。